Wallahu wasi'un alim. Tak gitu, jangan tawisna. Dah sepuh baheula mah mamatahan Quran ngawuru Quran teh gitu. Cukup, lamun ieu panjangkeun cenah gitu. Lamun ieu ponokeun kade. Naon cen teh pangna dipanjangkeun aki, kapan ieu teh tempo aya alif. Ari alif teh ciri pamanjang baik anu ngahiji maupun anu misah. Mana cenah anu ngahiji geun ieu tatingali na ayat wa qala lahum nabiyuhum tu wa qala tingali kopna tah tingali kopna panjang pancen kitu naon cenah pangna geus dipanjangkeun teh aya alif naon cenah nami na kieu lamun ceuk mutadi mad asli teh kitu. Tak iya mad asli teh, cenah kitu. Mad tobi'i teh ya. Jadi lamun ayeuna menakan anu kieu teh kade bacana panjangkeun cenah kitu. Aya sabaraha hiji teh teh ki ayeuna jumlah pamanjang anu ku huruf tilu, anu ku baris tilu, jumlah genep. Anu ku huruf naon diantawisna. Iji di mana jabar mayunan alif. Dua di mana JR mayunan iya. Tilu di mana PS mayunan wau. Tak eta teh cenah panjangkeun macana kabeh teh. Ulah ponok teuing, ulah panjang teuing sedeng we. Da mung saalif dua harkat pan matobi mah. Tak kitu. Baheula mah. Tuluy aya jab abaris sabaraha hiji tilu sarua di mana aya jabar nangtung di mana aya JR nangtung di mana aya PS nangtung eta bacana wajib dibaca panjang baheula mah ku kitu unggul ka cukup lamun anu kieu mah hiengkeun anu kieu mah cenah jelaskeun macana eta sepuh ka punggul mah kitu tah diantawisna tapi nerap nerap nepikeun ka mana wae ge moal poho kitu da panjangna ponokna teh dijelas